0: I evo nastavljamo dalje, 9:05, treći sat buđenja.
1: I gledam ja juče utakmicu, bila je Kolumbija i Švajcarska. Prvo poluvreme lik kaže posljednji put su Kolumbici kaže bili veliki favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva pre 32 godine, znaš. Ja sad kažu, ja računam neka 72. četvrta. Znaš,
0: idemo na treću.
1: Jer 32 godine, odnosno pre 32 godine je meni bilo 70. godine prošlog veka.
0: Tako
1: i onda se ja setim zapravo da je pre 32 godine bilo svjetsko prvenstvo isto u Americi. To je bilo 1994. godine. Dakle, ona shvati koliko je godina i...
0: Ja mislim da je tada i Kasandra saznala koja je u stvari majka.
1: A ne, Kasandra je saznala on 4 godine kasnije.
0: 4 godine kasnije. Dobro, znam da je tu negde 90 i neke.
1: A 94. je svjetsko prvenstvo u futbolu, Amerika, Brazilci, ja mislim da osvojili. Nebitno, ali hoću da kažem, shvatio sam koliko godina imam nakon toga i otišao sam da spavam.
0: Da. Dobro, nastavljamo dalje, budimo se zajedno sve do 10, naravno to ne znači da do 10 trebate i da spavate. Robin Schulz i Francesco Yates, Sugar u nastavku.

Koliko 4 minuta, nastavljamo dalje, dobra muzika u nastavku i emisija Tehnosvet posvećena novim tehnologijama. Zanimljive stvari vas definitivno očekuju ako volite tehnologiju, tako da u nastavku ostanite sa mnom, uživite u dobroj muzici sa kojom i nastavljamo, a potom i prve informacije.

U 10 minuta do 11 sati završavamo ovo izdanje Tehnosveta, gdje smo eto pričali o nekim novim tehnološkim dogodovštinama, da tako kažem, odnosno informacijama. Novo izdanje ove emisije vas očekuje u nedjelju na podne, tamo negdje, to je posle podne od 3. U nastavku programa idu najveći hitovi i sada, tako da želim vam prijatan ostatak dana.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Radio K4, your voice in Kosovo.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: I privodimo kraju ovaj prvi sat zujenja.
1: Upravo tako, čujemo se koji minut nakon 13 sati, još informacije iz kulture, sporta, malo show biza i bit će svega pomalog do 14 sati.

0: A sad kako period je toplog i sunčanog vremena, pa eto par saveta kako da zaštitite kožu.
1: Tako je, kažu da treba koristiti kreme sa oznakom širokog spektra i zaštitnim faktorom 30 ili 50. Nanosite kremu obilno 20 minuta pre izlaska, kaže, ukoliko ste na moru, obnavljajte na svaka 2 sata, odnosno nakon plivanja ili brisanja peškirom. Svakako najvažniji savjet jeste da izbegavate direktno izlaganje suncu između 10 i 16 sati.
0: Svakako opširnije o svem ovome možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Prospa and Clooney, Free Your Mind.
9: Broj 9.
10: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula, born from the soul of Dracula.
9: Mesto broj 8.
10: Olivia Dean, Drop Dead. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
12: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
9: Mesto broj 6.
10: Olivia Rodrigo, The Cure.

0: pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji najnoviji domaći hitovi samo Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: informacija.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.